Miserator nostri omnipotens Deus, et demissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.